na tu mi e wo mu a e twen adasa fi don to die mu yare amane e koda na mu ono ano o ding sa no hye ano ti men fa ho o problem no entene fie bio mu tu anamon 055 788